0: Dva minuta do sedam.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Američka politička organizacija Republikanci za nacionalnu obnovu saopštila je da bi američki predsjednik Donald Trump trebalo da se odazove pozivu predsjednika Aleksandra Vučića i poseti Srbiju. Vučić je prethodno u razgovoru za Fox News Digital ocenio da bi predsjednik Trump u Beogradu bio dočekan kao heroj, nakon što je tokom njegove administracije, kako smatra, porasla podrška Sjedinjenim američkim državama među građanima Srbije. Venecijanska komisija tokom dvodnevnog plenarnog zasedanja koje počinje danas razmatraće konačno mišljenje vezano za set pravosudnih zakona poznatih kao Mrdićevi zakoni koji su usvojeni krajem januara u Narodnoj skupštini. Srbiju će na zasedanju predstavljati predsednica parlamenta Ana Brnabić. Zasedanje u Veneciji okuplja predstavnike država članica Saveta Evrope, pravne stručnjake i predstavnike međunarodnih institucija. Dvojice direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena su po nalogu Prištine i nakon višesatnih iskaza u policiji, određeno im je zadržavanje do 48 sati, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Ističe da je ta akcija deo osvete Aljbina Kurtija zbog odličnih rezultata Srpske liste na izborima. Srpska lista zahteva njihovo hitno oslobađanje. Američki predsjednik Donald Trump otkazao je za sinoć planirane raketne udare i bombardovanje Irana nakon što su se, kako je rekao, najviši iranski zvaničnici uključili i odobrili pregovore sa Sjedinjenim državama. On je naveo da će pomorska blokada Irana ostati u punoj snazi. CNN je preneo da je Iran preko katarskih posrednika američkoj strani poslao najnoviji nacrt potencijalnog sporazuma. Cene nafte su pale ispod $90 po barelu. Premijer baleta Grk Zorba u koreografiji i režiji Konstantina Kostjukova izvedena je sinoć u Narodnom pozorištu. Predstava u kojoj učestvuje oko 150 izvođača donosi uzbudljivu i emotivnu priču po motivima romana Nikosa Kazantzakisa. Večeras je repriza, a do kraja meseca Grk Zorba će biti na repertoaru velike scene još dva puta, 15. i 16. juna. Fudbalska reprezentacija Meksika pobedila je selekciju Južne Afrike 2-0 u prvom kolu grupe A na svetskom prvenstvu. U drugoj utakmici iste grupe Južna Koreja je savladala Češku 2-1. Večeras će od 21 čas u B grupi igrati Bosna i Hercegovina protiv Kanade. Prenos je na prvom programu naše televizije. Košarkaši Partizana dočekaće od 20 časova Dubaji u četvrtoj utakmici finala play-offa ABA lige. Dubaji vodi 2-1 u seriji koja se igra na tri pobede. Vreme promenljivo oblačno uz sunčane periode, vetrovito i svežije. Samo tokom jutra ponegde kiša. Temperatura od 19 stepeni do 24 stepena.

0: U okolini Zaječara tokom mapiranja biodiverziteta otkriveno je jedino poznato stanište biljke Velika mužica u Srbiji. Ovaj značajan nalaz potvrđuje izuzetnu prirodnu vrednost područja i ukazuje na potrebu njegovog očuvanja. Inače, reč je o biljci iz porodice jagočevina koja među prvima cveta nakon zime, zbog čega ima važnu ulogu u ranom prolećnom razvoju ekosistema. Otkriće je rezultat mapiranja biodiverziteta koje se sprovodi kao deo procesa uspostavljanja mreže Natura 2000, čiji je cilj očuvanje najugroženijih evropskih staništa i divljih vrsta. Poseban značaj ovog nalaza ogleda se u činjenici da je reč o jedinom staništu Velike mužice na teritoriji Srbije, kaže dr. Miloš Popović, biolog.
1: Populacija je dosta dobra ovde. Znači, na svim ovim brdima iza nas koje se nalaze ima populacija od po par hiljada jedinki, tako da mi smo negde procenili da ih ima oko 5000. U ono vreme kad smo mi našli, to je bilo negde sredino maja, ona je već bila u semenu, u plodu i sad je već bacila seme kad smo izašli na teren. Tako da vrlo je bitno da nema druge vegetacije koja smeta i jedna od prvih biljaka koja cveta u godini.
0: U vreme Josifa Pančića ova vrsta bila je rasprostranjenija. Danas Velika mužica smatra se izuzetno retkom i značajnom biljnom vrstom, a uvrštena je i u buduće izdanje Crvene knjige Flore Srbije. Upravo zato njeno očuvanje ima poseban značaj, a stručnjaci ističu da je neophodno dodatno istražiti i zaštititi jedino poznato stanište ove vrste u Srbiji, ističe Branko Jotić, biolog.
2: Gubitak te vrste, dakle, automatski bi značio ovaj smanjenje samog diverziteta, dakle, što generalno nije dobro. Iz nekih ekoloških razloga sve ima svoje posledice, kada nestane neka vrsta, dakle, to je kao lančana reakcija. Dakle, uvek ide ona priča, recimo, oko pčela, šta bi se desilo kada bi, to je svima poznata priča, šta bi se desilo, pa velika katastrofa.
0: A na ovom području rastu i druge zaštićene biljne vrste, među kojima je i strogo zaštićeni kosovski božur. Zabeleženo je i prisustvo šumskog i kratkonogog guštera, velikog mrmoljka, kao i više od 10 vrsta leptira. Upravo zato su istraživači Miloš i Branko nastavili rad na ovom području, nastojeći da evidentiraju što veći broj biljnih i životinskih vrsta i doprinesu njihovoj zaštiti.

Talentovani muzičar iz Hjustona, D-Vane, i to u društvu nikog drugog do velikog Lenija Krevica u novoj verziji singla Highway Robbery, u koji ste upravo slušali, a originalna pesma našla se na njegovom albumu June. A priča o njihovoj saradnji je filmska. Leni je čuo original, oduševio se i tako je rođeno prijateljstvo, ali i ova saradnja koja je za mladog muzičara pravo ostvarenje sna. Vaši glasovi stižu za Zoe Kida, stižu i za njega, jednog od najautentičnijih kantautora regionalne scene definitivno, on je kralj Čačka. Nenad Marić obradovao nas je kapitalnim izdanjem, dvostrukim albumom Dobro jutro ljudi, koji donosi čak 24 potpuno

U 15.18 vreme je za naš današnji novitet sa svetske muzičke scene. Weezer ima novi single i to sa njihovog 20. po redu albuma, zove se We Might As Well Be Strangers.

će ponovo biti primenjivan režim neizmeničnog propuštanja vozila. Dakle, reč je o putnom pravcu Bešenovački Prnjavor Crveni Čot na području Fruške Gore zbog snimanja filma. Ljetno kino pred leto. Za ljubav.

Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je građane na lažne SMS poruke u kojima se nepoznati pošiljaoci predstavljaju kao uprava saobraćajne policije i traže da putem internet linkova navodno izvrše uvid u dokaze o saobraćajnim prekršajima i plate novčane kazne. Dakle, napominju da se obaveštenja o saobraćajnim prekršajima dostavljaju isključivo putem redovne pošte ili preko portala e-uprava. Skreću pažnju zapravo da se ne otvaraju ovi linkovi, da se ne unose lični podaci, lozinke, podaci o platnim karticama i druge osetljive informacije na nepoznatim internet stranicama, kao i da svi obrate pažnju na internet adrese koje nisu u vlasništvu državnih institucija. Građani koji prime ovakvu ili sličnu poruku treba da je obrišu ili prijave putem nacionalne platforme za prijavu visokotehnološkog kriminala Cyber Straža na adresi cyberstraža.gov.rs. Backrooms, to je novi film koji je u našim bioskopima, a zapravo je filmska adaptacija viralne internetske legende Backrooms. Režiju potpisuje mladi autor Kane Parsons.